okay. Bajita Pale FM chikumi mumu sanwa kamza muenda ekula elio muntu wabulijo mwebali nyo mwebali lidala jemisinzi rugena masaru kubanti muuliriza radio eno mkirize mbala msene chila mse chisinga byona nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze mzukuru wa jajabuda mzukuru wa kasira mzukuru wa kanana kayongo hakim mwana nzalwa yebuko mansimbi nze ndi mabiga we mzindaro program bajita abwino kubwino tuba tubazo kubanga tuguka au wanyini mzindaro kwa radio yo okulabanga tutambula fina kankule mbwenti katono nzije tutandikira.

0: jirigendo kuata
1: kitufu chisoboka kuhemi mwenye jisinga katingene iyo baso kukuteka fia mbandu omu kastomu mteka moku tia eshidiria omu kwazi sacho ya gara eshoku bidi omu kastomu wavuaza eshidako omu kwazi sacho ya gara eshoku sana katinga beyambi saro trade order teka ya yomu constitution nga gatile mkaku nilangalo kuyolabo na Abademu tauni weja wa Uganda bachi mayanti wawa gira chagulani nivagala babele huo ila nivabela huo nivaba tuwale yawas nivaba kwa kungudo nivaba afuwaza kati omuntu ayo ayimba pia

0: Kanisa Mukatunyiza Mwenda, Al FM, Radio Yo, Italiza Nsonga Yona. Kikumusa Mukatunyiza Mwenda, Al FM, Ekula Liumutu Mwabulijo.
1: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
2: Laba nunu tuulide agambye njwacho nsikiriza ne tuulide baru fama watayi
3: chikumumu saa mfatanyeze mwenda
4: Pal FM
5: akadimikale diyo yo wekagwela yo
0: Iriza makago kuluba fumbo bulunje irubu ya gaza ubunyuma ubuchute sanyo ngatuku wakanyi birugozo
6: na ubusajyo teko kuwira kubu kazi ngo uli tisaviaga aito kogere viga munga nami muto jabdikole nebwa uli tisa uvao utamuro kolechi ugeendo koleko vyo vokozechi
7: diyo vosobote
6: kubanga mungu ya batutondela anina abuna fi mungu na atutonda kuwama tuina kuwanga ala fi na chochiyo kanti banangiza wakazi vanta masi ya kuwira nako ebyo vivyo utekwa kubanda wakazi na wakazi watekwa kubanda chini
0: Kuno kukuwe nsumi sese nja ulo, mudini, kunsonga sobu fumbo, ama kama uronja gubu islamu. Bizibu chibiyo itamu, kukubula. Sakuno kukuwe kumagese, uwe niko zodia, chaniba digita.
8: Seka mutimba, seka karunji, mwebale kubera nga mtereza maka gafe. Mbutufu kufa program weno ya tandika, mbutufu wa maka, katiganta ambulira nga wena gagala.
0: Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kura makago wa islamu marunje.